0: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt, även för det lilla företaget.
1: Nu över till väderredaktionen.
0: Vädret idag, fredag midsommarafton. Soligt och en temperatur på 23 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden. Det är ett perfekt väder för midsommarfirande i år. Ha det så trevligt. Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 20 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 25 plusgrader.

0: Klockan är nu 14:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Den 12 juli till den 18 juli arrangerar Skaffie Cup i Göteborg. Turneringen är världens största internationella ungdomsturnering i fotboll och samlar varje år tiotusentals spelare, ledare och besökare från hela världen. Under veckan förvandlas Göteborg till ett internationellt centrum för ungdomsfotboll där lag från många olika länder möts på och utanför planen. Förutom fotboll handlar Gaffia Cup om gemenskap, kulturutbyte och möjligheten att skapa nya vänskaper över nationsgränserna. Matcher spelas runt om i Göteborg och kranskommunerna med Heden och Kviberg som två av de största spelområdena. Invigningsceremonin hålls på Ullevi den 13 juli och turneringen avslutas med finalspel den 18 juli. Samtliga matcher under veckan har fri entré för publik.
2: Vad

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
0: Vädret idag, fredag midsommarafton. Soligt och en temperatur på 23 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden. Det är ett perfekt väder för midsommarfirande i år. Ha det så trevligt. Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 20 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 25 plusgrader.

0: Klockan är nu 2:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Under veckans plenarmöte har Europaparlamentet godkänt nya regler för att skynda på återvändande av migranter som vistas olagligt i unionen. Enligt lagen ska människor som beordrats lämna EU vara skyldiga att samarbeta med myndigheterna och kan tas i förvar i upp till 24 månader om det finns flyktrisk eller om de utgör en säkerhetsrisk. Man kommer också att kunna flytta migranter till så kallade återvändande centrum i länder som ingått avtal med EU-medlemsländer och som respekterar internationell rätt. Ledamöterna menar att de nya reglerna effektiviserar EUs migrationssystem samtidigt som de grundläggande rättigheterna respekteras. Ledamöterna har också granskat de framsteg EUs kandidatländer gjort. Enligt parlamentet har Montenegro och Albanien kommit längst i processen mot att bli EU-medlemmar. Montenegro satsar på att gå med 2028 och Albanien hoppas på att avsluta sina förhandlingar 2027. Ledamöterna

0: Klockan är nu 14:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Ett enkelt sätt att upptäcka Göteborgs sevärdheter är att följa med på en sightseeing-tur med Strömmas Hop-on Hop-off-bussar. Turerna utgår från området vid Stora Teatern och tar er förbi många av stadens mest välkända platser. De gröna dubbeldäckarbussarna ger en bra överblick över Göteborg samtidigt som en ödjoguide berättar om stadens historia, kultur och utveckling. Guidningen finns på flera språk, bland annat svenska och engelska. Under turen finns möjlighet att kliva av vid olika hållplatser för att utforska områden på egen hand och sedan fortsätta med nästa buss. Ett uppskattat sätt att se mycket av Göteborg på kort tid, både för besökare och för den som vill lära känna sin stad lite bättre.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 3.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 20 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 19 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 23 plusgrader.

0: Klockan är nu 3:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren finns det många möjligheter att hitta på aktiviteter i Göteborg. Ett av de mest välbesökta utflyktsmålen är Liseberg, där det finns åkattraktioner, spel och olika former av underhållning för både barn och vuxna. Under säsongen arrangeras också konserter och andra evenemang. För den som planerar ett besök kan det vara bra att kontrollera öppettider och program i förväg, eftersom utbudet varierar under sommaren.

0: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 20 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 19 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 24 plusgrader.

0: Klockan är nu 4:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Under veckans plenarmöte har Europaparlamentet godkänt nya regler för att skynda på återvändande av migranter som vistas olagligt i unionen. Enligt lagen ska människor som beordrats lämna EU vara skyldiga att samarbeta med myndigheterna och kan tas i förvar i upp till 24 månader om det finns flyktrisk eller om de utgör en säkerhetsrisk. Man kommer också att kunna flytta migranter till så kallade återvändande centrum i länder som ingått avtal med EU-medlemsländer och som respekterar internationell rätt. Ledamöterna menar att de nya reglerna effektiviserar EUs migrationssystem samtidigt som de grundläggande rättigheterna respekteras. Ledamöterna har också granskat de framsteg EUs kandidatländer gjort. Enligt parlamentet har Montenegro och Albanien kommit längst i processen mot att bli EU-medlemmar. Montenegro satsar på att gå med 2028 och Albanien hoppas på att avsluta sina förhandlingar 2027. Ledamöterna uppmanade Bosnien att ta nya tag på vägen mot EU-medlemskap och att genomföra reformer som borde ha genomförts för länge sedan. De uttryckte sitt missnöje över bristen på framsteg i Kosovo och Nordmakedonien. De varnade också Georgien och Turkiet för att de inte kommer närmare medlemskap om de inte vänder den demokratiska tillbakagången, stärker rättsstatsprincipen och garanterar grundläggande friheter. Under veckan har ledamöterna godkänt nya regler för en mer hållbar bilindustri. I kammaren sa kommissionär Valdis Dombrovskis att reglerna kommer att hjälpa till att fasa ut fossila bränslen från bilindustrin. Plast, stål och aluminium ska återvinnas i högre grad än idag. Dombrovskis tillade: Vi uppskattar att de här nya reglerna kommer att leda till en insamling av upp till 4 miljoner fler fordon per år. Vi behåller ytterligare 5 miljoner ton värdefullt material i EU. Det här förbättrar försörjningstryggheten för koppar, aluminium och andra kritiska råvaror. De nya reglerna för hållbar cirkularitet täcker fordonets hela livscykel, från ritbord till skrotning. Målet är att skynda på bilindustrins övergång till en mer miljövänlig modell med bättre återvinning och avfallshantering. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145. Vi är lokalradion Göteborg. Alltid nära,
1: alltid lokal, alltid med dig. Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 20 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 19 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 24 plusgrader.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Ett av de mest välkända sätten att uppleva Göteborg är från vattnet ombord på de klassiska paddanbåtarna. Turerna avgår från Kungsportsplatsen och tar besökarna genom stadens kanaler, under 20-tal broar och förbi flera av Göteborgs mest kända platser. Längs vägen berättar guiden om stadens historia, från 1600-talets försvarsanläggningar till dagens moderna Göteborg. Under färden passeras bland annat Göteborgsoperan, Feskekörka, Läppstiftet och de gamla varvsområdena längs älven. Paddan har varit en del av Göteborg i generationer och är fortfarande ett uppskattat sätt att lära känna staden från ett lite annorlunda perspektiv.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 4.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 20 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 19 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 26 plus grader.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som söker naturupplevelser utan att lämna Göteborg kan Delsjöområdet vara ett alternativ. Här finns vandringsleder, motionsspår, badplatser och stora naturområden som passar för både kortare och längre utflykter. Området är lätt att nå med kollektivtrafik och är ett uppskattat besöksmål året runt. Men särskilt under sommarmånaderna när många söker sig ut i naturen. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt. Ett nytt middagsförslag får du här på GoFM varje vardag strax efter 6 på morgonen. Smaklig måltid.

0: Vädret ikväll och inatt. Klart och en temperatur på 20 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 19 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 25 plusgrader.

0: Klockan är nu 4:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Under veckans plenarmöte har Europaparlamentet godkänt nya regler för att skynda på återvändande av migranter som vistas olagligt i unionen. Enligt lagen ska människor som beordrats lämna EU vara skyldiga att samarbeta med myndigheterna och kan tas i förvar i upp till 24 månader om det finns flyktrisk eller om de utgör en säkerhetsrisk. Man kommer också att kunna flytta migranter till så kallade återvändande centrum i länder som ingått avtal med EU-medlemsländer och som respekterar internationell rätt. Ledamöterna menar att de nya reglerna effektiviserar EUs migrationssystem samtidigt som de grundläggande rättigheterna respekteras. Ledamöterna har också granskat de framsteg EUs kandidatländer gjort. Enligt parlamentet har Montenegro och Albanien kommit längst i processen mot att bli EU-medlemmar. Montenegro satsar på att gå med 2028 och Albanien hoppas på att avsluta sina förhandlingar 2027. Ledamöterna uppmanade Bosnien att ta nya tag på vägen mot EU-medlemskap och att genomföra reformer som borde ha genomförts för länge sedan. De uttryckte sitt missnöje över bristen på framsteg i Kosovo och Nordmakedonien. De varnade också Georgien och Turkiet för att de inte kommer närmare medlemskap om de inte vänder den demokratiska tillbakagången, stärker rättsstatsprincipen och garanterar grundläggande friheter. Under veckan har ledamöterna godkänt nya regler för en mer hållbar bilindustri. I kammaren sa kommissionär Valdis Dombrovskis att reglerna kommer att hjälpa till att fasa ut fossila bränslen från bilindustrin. Plast, stål och aluminium ska återvinnas i högre grad än idag. Dombrovskis tillade: Vi uppskattar att de här nya reglerna kommer att leda till en insamling av upp till 4 miljoner fler fordon per år. Vi behåller ytterligare 5 miljoner ton värdefullt material i EU. Det här förbättrar försörjningstryggheten för koppar, aluminium och andra kritiska råvaror. De nya reglerna för hållbar cirkularitet täcker fordonets hela livscykel, från ritbord till skrotning. Målet är att skynda på bilindustrins övergång till en mer miljövänlig modell med bättre återvinning och avfallshantering. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 20 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 19 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 25 plusgrader.

0: Klockan är nu 16:45.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som vill kombinera god mat med en kvällstur i Göteborgs skärgård finns möjligheten att följa med på en räkfrossa ombord på en snedsträck S Göteborg. Turen avgår från Lilla Bommen och tar passagerarna genom hamninloppet och vidare ut bland övar och skärgårdsmiljöer längs västkusten. Under resan serveras räkor med klassiska tillbehör medan deltagarna kan njuta av utsikten över havet och den bohuslänska skärgården. Kvällskryssningen erbjuder en avkopplande upplevelse där mat och natur möts i en miljö som många förknippar med den svenska sommaren. En uppskattad aktivitet för den som vill uppleva Göteborg från vattnet och samtidigt njuta av västkustens välkända smaker.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 5.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 20 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 19 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 26 plus grader.

0: Klockan är nu 5:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. På midsommarafton samlas varje år många göteborgare och besökare i Slottsskogen för att fira en av sommarens mest uppskattade traditioner. På Björngårdsängen väntar midsommarfirande med musik, sång och dans kring midsommarstången i en grönskande parkmiljö. Tillsammans med folkdanslaget Näveluren bjuds besökarna in att delta i de klassiska midsommardanserna och ta del av den svenska folkfesten. Firandet passar både barn och vuxna och har fri entré. För den som vill uppleva en traditionell midsommar i Göteborg är Slottsskogen ett naturligt samlingsställe när sommaren står i full blom.

0: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 20 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 19 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 25 plusgrader.

0: Klockan är nu 5:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Under veckans plenarmöte har Europaparlamentet godkänt nya regler för att skynda på återvändande av migranter som vistas olagligt i unionen. Enligt lagen ska människor som beordrats lämna EU vara skyldiga att samarbeta med myndigheterna och kan tas i förvar i upp till 24 månader om det finns flyktrisk eller om de utgör en säkerhetsrisk. Man kommer också att kunna flytta migranter till så kallade återvändande centrum i länder som ingått avtal med EU-medlemsländer och som respekterar internationell rätt. Ledamöterna menar att de nya reglerna effektiviserar EUs migrationssystem samtidigt som de grundläggande rättigheterna respekteras. Ledamöterna har också granskat de framsteg EUs kandidatländer gjort. Enligt parlamentet har Montenegro och Albanien kommit längst i processen mot att bli EU-medlemmar. Montenegro satsar på att gå med 2028 och Albanien hoppas på att avsluta sina förhandlingar 2027. Ledamöterna uppmanade Bosnien att ta nya tag på vägen mot EU-medlemskap och att genomföra reformer som borde ha genomförts för länge sedan. De uttryckte sitt missnöje över bristen på framsteg i Kosovo och Nordmakedonien. De varnade också Georgien och Turkiet för att de inte kommer närmare medlemskap om de inte vänder den demokratiska tillbakagången, stärker rättsstatsprincipen och garanterar grundläggande friheter. Under veckan har ledamöterna godkänt nya regler för en mer hållbar bilindustri. I kammaren sa kommissionär Valdis Dombrovskis att reglerna kommer att hjälpa till att fasa ut fossila bränslen från bilindustrin. Plast, stål och aluminium ska återvinnas i högre grad än idag. Dombrovskis tillade: vi uppskattar att de här nya reglerna kommer att leda till en insamling av upp till 4 miljoner fler fordon per år. Vi behåller ytterligare 5 miljoner ton värdefullt material i EU. Det här förbättrar försörjningstryggheten för koppar, aluminium och andra kritiska råvaror. De nya reglerna för hållbar cirkularitet täcker fordonets hela livscykel, från ritbord till skrotning. Målet är att skynda på bilindustrins övergång till en mer miljövänlig modell med bättre återvinning och avfallshantering. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 20 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 19 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 25 plusgrader.

0: Klockan är nu 17:45.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren fylls centrala Göteborg av aktiviteter, besökare och uteserveringar. Områden som Haga, Avenyn och Magasinsgatan erbjuder möjligheter till shopping, cafébesök och promenader. Flera torg och parker används också för olika arrangemang under sommarsäsongen. För den som vill upptäcka staden till fots finns det gott om områden att utforska både i centrum och längs älven.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 6.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 20 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 19 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 25 plusgrader.
0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: Klockan är nu 17:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Slottsskogen är en av Göteborgs största parker och lockar många besökare under sommaren. Här finns stora grönområden, promenadstråk, lekplatser och möjlighet att se flera nordiska djurarter. Parken passar både barnfamiljer, motionärer och den som bara vill koppla av en stund i grönskan. Dessutom ligger flera kaféer och andra besöksmål i närheten av området. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt. Ett nytt middagsförslag får du här på GoFM varje vardag strax efter 6 på morgonen. Smaklig måltid.

0: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 20 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 19 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 26 plus grader.

0: är nu 7:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Under veckans plenarmöte har Europaparlamentet godkänt nya regler för att skynda på återvändande av migranter som vistas olagligt i unionen. Enligt lagen ska människor som beordrats lämna EU vara skyldiga att samarbeta med myndigheterna och kan tas i förvar i upp till 24 månader om det finns flyktrisk eller om de utgör en säkerhetsrisk. Man kommer också att kunna flytta migranter till så kallade återvändande centrum i länder som ingått avtal med EU-medlemsländer och som respekterar internationell rätt. Ledamöterna menar att de nya reglerna effektiviserar EUs migrationssystem samtidigt som de grundläggande rättigheterna respekteras. Ledamöterna har också granskat de framsteg EUs kandidatländer gjort. Enligt parlamentet har Montenegro och Albanien kommit längst i processen mot att bli EU-medlemmar. Montenegro satsar på att gå med 2028 och Albanien hoppas på att avsluta sina förhandlingar 2027. Ledamöterna uppmanade Bosnien att ta nya tag på vägen mot EU-medlemskap och att genomföra reformer som borde ha genomförts för länge sedan. De uttryckte sitt missnöje över bristen på framsteg i Kosovo och Nordmakedonien. De varnade också Georgien och Turkiet för att de inte kommer närmare medlemskap om de inte vänder den demokratiska tillbakagången, stärker rättsstatsprincipen och garanterar grundläggande friheter. Under veckan har ledamöterna godkänt nya regler för en mer hållbar bilindustri. I kammaren sa kommissionär Valdis Dombrovskis att reglerna kommer att hjälpa till att fasa ut fossila bränslen från bilindustrin. Plast, stål och aluminium ska återvinnas i högre grad än idag. Dombrovskis tillade: Vi uppskattar att de här nya reglerna kommer att leda till en insamling av upp till 4 miljoner fler fordon per år. Vi behåller ytterligare 5 miljoner ton värdefullt material i EU. Det här förbättrar försörjningstryggheten för koppar, aluminium och andra kritiska råvaror. De nya reglerna för hållbar cirkularitet täcker fordonets hela livscykel, från ritbord till skrotning. Målet är att skynda på bilindustrins övergång till en mer miljövänlig modell med bättre återvinning och avfallshantering. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 20 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 19 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 25 plus grader.

0: Klockan är nu 7:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Den 1 juli till den 15 augusti bjuder Universeum i Göteborg på ett fullspäckat sommarprogram för hela familjen. Här kan besökare upptäcka allt från hajar, reptiler och regnskogsdjur till rymden, teknik, kemi och dinosaurier samlat under ett och samma tak. Under sommaren erbjuds särskilda aktiviteter där barn och vuxna kan delta i experiment, lösa dinosauriegåtor, lära sig mer om havets djur och följa med på upptäcktsfärder genom både natur och vetenskap. I Visdomme visas dessutom flera filmer som tar besökarna med på resor genom rymden och andra spännande miljöer. Universeum har extra sommaröppet mellan den 1 juli och den 15 augusti med öppettider varje dag mellan klockan 9.30 och 19.00. Universeum ligger centralt i Göteborg vid Korsvägen och är ett av stadens mest populära besöksmål för familjer under sommaren.

Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 7.
2: Spiders disco time every Friday and Saturday from 7 o'clock here on your internet dial.